0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένο στους μείον 18. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: After hours.
3: Boca, omo, mirai, tsuite, inna ichiban omo koto wa, seishin宗教的なものでもなく科学的なものでもない、もっと、その両方のいいところが抽出した理想的な思想が21世紀にだんだんと定着していくんじゃないかと思います。人類が地球と仲良く生きていくための思想かな。
4: 自分の未来は具体的にどうなってるとかっていうことは絶対わからないと思うんだけども、とりあえず1秒ごとにいろいろ影響を受けたり、いろいろ感じたりして、いろいろ考え方が変わってったり、
3: 変わってったり、いろいろするわけで、それをどんどん繰り返して頭が進化していった形が自分の未来。俺が思う未来っていうのは多分過去の経験から来るイメージっていうのが未来だと思う。だから過去にいろんなことを経験して見て聞いて触れて、それでその経験が今になって、で、それ今イメージできるっていうのが未来だと思う。